0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 14. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik SAD-a od 1953. do 61., komandant NATO pakta od 1950. do 52. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u SAD-u. 14. oktobra 1895. u Zagrebu je svečano otvorena pozorišna zgrada za oko 750 gledatelja u kojoj danas djeluje Hrvatsko narodno kazalište. Svečani zastor za novo kazalište izradio je Vlaho Bukovac. Arhitekti zgrade bili su Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, bečki arhitekti specijalizirani za projektiranje pozorišnih zgrada. Ukupno su ih sagradili 48 po Austro-Ugarskoj i drugim zemljama Europe. Zagrebačko je kazalište sagrađeno za samo 16 mjeseci. Intendant HNK u doba preseljenja u novu zgradu bio je slavni Stjepan Miletić, književnik i reditelj. 14. oktobra 1964. godine američki borac za ljudska prava Martin Luther King dobio je Nobelovu nagradu za mir povodom svoje nenasilne borbe za ukidanje rasnih predrasuda u Americi. Sa svojih 35 godina života on je ujedno i najmlađa osoba koja je dobila ovo prestižno priznanje. Američki pjevač i filmski glumac Bing Crosby, zvijezda hollywoodskog muzičkog filma, umro je na današnji dan 1977. godine. Svjetsku popularnost stekao je u muzičkim filmovima Carski valcer i Najveći pjevač Amerike. Oskarom je nagrađen za ulogu u filmu Idući svojim putem 1944. godine. Tvorac je pjevačkog stila koji su kasnije preuzeli Frank Sinatra i Dean Martin. Pjesmom White Christmas srušio je sve rekorde u prodaji ploča. 14. oktobra 1988. godine Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost i time otvorio put arapskoj književnosti međunarodnim čitateljima. Nobelova nagrada uvrstila ga je u plejadu svjetskih literarnih velikana i potvrdila njegovu reputaciju vodećeg romanopisca suvremene arapske književnosti. U svojoj dugogodišnjoj karijeri objavio je 34 romana, preko 350 kratkih priča, 10 filmskih scenarija te 5 pozorišnih komada. Većina njegovih djela smještena je u Kairo, a likovi su uglavnom obični ljudi, pripadnici srednje klase koji se pokušavaju prilagoditi nezaustavljivim valovima modernizacije, kulturnog imperializma i uvoza zapadnjačkih normi i vrijednosti. Na današnji dan 1990. godine umro je Leonard Bernstein, američki pijanista, dirigent i kompozitor mjuzikla Priča sa zapadne strane. Dirigirao je gotovo svim velikim američkim orkestrima, a od 1958. do 1969. vodio je i Njujoršku filharmoniju. Međunarodnu humanitarnu i nevladinu organizaciju Ljekari bez granica osnovala je grupa francuskih ljekara 20. decembra 1971. godine. Sjedište organizacije se nalazi u Ženevi, a svoja predstavništva ima u 20 zemalja. Ljekari bez granica djeluju u više od 70 različitih zemalja, gdje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu, obavljaju operativne zahvate, cijepe stanovništvo, osposobljavaju bolnice i ambulante, provode razne sanitarne i prehrambene programe, obučavaju lokalno

stanovništvo i slično. Njihov rad nagrađen je Nobelovom nagradom za mir, koja je organizaciji dodijeljena 14. oktobra 1999. godine. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner skočio je iz kapsule podignute balonom do ivice zemljine atmosfere na današnji dan 2012. godine. Tokom skoka leta sa visine od 39.068 metara ka površini zemlje, koji je trajao 5,5 minuta, Baumgartner je tijelom probio zvučni zid. 14. oktobra 2018. godine preminula je glumica Milena Dravić. Snimila je više od 100 filmova, među kojima su najpoznatiji Kozara, Prekobrojna, Jutro, Hasanaginica, Rad na određeno vrijeme, Sekula se opet ženi, Nije lako sa muškarcima, Zona Zamfirova.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. oktobar. 64. godine Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa, oženio je Shirley Ann Shepherd, koja je bila posvećena supruga sa kojom je tokom 57 godina dijelio jedan od najdugovječnijih brakova u svijetu rock muzike. 1972. Joe Cocker je uhapšen nakon nastupa sa svojim bendom u Adelaidu u Australiji, jer je policija tvrdila da je zaplijenila marihuanu, heroin i špriceve. 1994. grupa Temptations dobila je zvijezdu sa svojim imenom na hollywoodskom šetalištu slavno. 2009. muzički par Thurston Moore i Kim Gordon, oboje članovi Sonic Youth-a, najavili su rastavu braka. Muzički kalendar. 14. oktobra 2023. nakon odlaganja izazvanog borbom protiv bakterijske infekcije, Madonna započinje svoju turneju Celebration u londonskoj O2 Areni. Na bini joj se pridružuje troje djece. 14. oktobra 1988. grupa Def Leppard postala je prvi izvođač u istoriji top lista koji je prodao 7 miliona primjeraka dva uzastopna albuma, Pyromania, njihov treći studijski album iz 83. i Hysteria iz 87.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

pokrov Presvete Bogorodice je hrišćanski crkveni praznik kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćanskog roda. Praznik se u pravoslavlju slavi 14. oktobra. Konkretan događaj koji se toga dana spominje i praznuje desio se prema hrišćanskom vjerovanju 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga. Služeno je sve noćno bdenje u Bogorodičnoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda. Prema legendi, u četvrti sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostratim pokrovom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod. Praznik se ranije slavio kod Rusa, a kod Srba, Makedonaca i Crnogoraca počinje da se slavi krajem 17. i početkom 18. vijeka, zahvaljujući ruskim bogoslužbenim knjigama koje tada stižu u većem broju na Balkan. Služba praznika je vjerovatno ustanovljena kod Rusa. U grčkim crkvama i grčkim bogoslužbenim knjigama se ovaj praznik ne pominje, ali je misao o tom događaju postojala kod Grka. U Rusiji već od 12. vijeka postoje mnogi hramovi posvećeni ovom prazniku. Ovaj praznik, za razliku od ostalih praznika posvećenih Bogorodici, nema ni predprazništvo ni poprazništvo. Poznato je da se Pokrovski post, pored Savice, Aranđelovice, nekada poštovao u Pećkom kraju.

0: vjerovatno zbog jakog kulta Presvete Bogorodice, čija se jedna ikona nalazi u Pećkoj patrijaršiji. U katoličkoj crkvi 14. oktobra slavi se sveti Kalist I, papa i mučenik. Rođen je kao rob oko 155. godine, lažno je optužen za navodne krađe i nepravedno osuđen na rad u rudniku olova na Sardiniji. Otkupljen je i oslobođen. Postavljen je od pape Zefirina za nadzornika hrišćanskih grobalja u Rimu. Arhidijakon Rimske crkve, papin savjetnik i prijatelj, za papu je izabran nakon Zefirinove smrti oko 217. godine. Protivnici, među njima i antipapa Hipolit, napadali su ga kao jeretika zbog njegove blagosti, jer je dopuštao pričest pokornicima i grešnicima koji su se pokajali i jer je proglasio da razlike u imovnom stanju nisu prepreka za ženidbu. Hrabar i pravedan papa došao je na taj način u sukob s rimskim građanskim pravom, ali je objasnio da je u predmetima koji se tiču crkve, crkveno pravo jače od građanskog. Osudio je sabelijanizam ili modalizam. 16. papa po redu. Umro je po svemu sudeći mučeničkom smrću oko 222. godine. Prema legendi, bačen je u bunar s mlinskim kamenom oko vrata. Rimski kalendar iz 354. godine naziva ga mučenikom. Po njemu su nazvane Kalistove katakombe, zaštitnike grobara i grobljanskih radnika.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

0: 9:36, vrijeme za drugi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, ću poželjeti Milanu Kopreni.
1: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje. U kotlinama i duže riječih tokova skrećemo pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozara Slamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, a koja se dogodila kod hidroelektrane Grabovica na dionici magistralnog puta Jablanica-Mostar, obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, Milane, i vama srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Bio je to Milan Koprena, a što se tiče ove saobraćajne nesreće koja se rano jutros oko 6:30 dogodila kod hidroelektrane Grabovica, učestvovala su tri putnička vozila. Povrijeđene osobe su prevezene u bolnicu u Mostaru, stepen njihovih povreda za sada

ženski i muški miris. APLB, korejski dermo-kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 14. oktobar 2026. godine.
3: Na današnji dan 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik SAD-a od 1953. do 61., komandant NATO pakta od 1950. do 52. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u SAD-u. 14. oktobra 1895. u Zagrebu je svečano otvorena pozorišna zgrada za oko 750 gledatelja u kojoj danas djeluje Hrvatsko narodno kazalište. Svečani zastor za novo kazalište izradio je Vlaho Bukovac. Arhitekti zgrade bili su Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, bečki arhitekti specijalizirani za projektiranje pozorišnih zgrada. Ukupno su ih sagradili 48 po Austro-Ugarskoj i drugim zemljama Europe. Zagrebačko je kazalište sagrađeno za samo 16 mjeseci. Intendant HNK u doba preseljenja u novu zgradu bio je slavni Stjepan Miletić, književnik i reditelj. 14. oktobra 1964. godine američki borac za ljudska prava Martin Luther King dobio je Nobelovu nagradu za mir povodom svoje nenasilne borbe za ukidanje rasnih predrasuda u Americi. Sa svojih 35 godina života on je ujedno i najmlađa osoba koja je dobila ovo prestižno priznanje. Američki pjevač i filmski glumac Bing Crosby, zvijezda hollywoodskog muzičkog filma, umro je na današnji dan 1977. godine. Svjetsku popularnost stekao je u muzičkim filmovima Carski valcer i Najveći pjevač Amerike. Oskarom je nagrađen za ulogu u filmu Idući svojim putem 1944. godine. Tvorac je pjevačkog stila koji su kasnije preuzeli Frank Sinatra i Dean Martin. Pjesmom White Christmas srušio je sve rekorde u prodaji ploča. 14. oktobra 1988. godine Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost i time otvorio put arapskoj književnosti međunarodnim čitateljima. Nobelova nagrada uvrstila ga je u plejadu svjetskih literarnih velikana i potvrdila njegovu reputaciju vodećeg romanopisca suvremene arapske književnosti. U svojoj dugogodišnjoj karijeri objavio je 34 romana, preko 350 kratkih priča, 10 filmskih scenarija te 5 pozorišnih komada. Većina njegovih djela smještena je u Kairo, a likovi su uglavnom obični ljudi, pripadnici srednje klase koji se pokušavaju prilagoditi nezaustavljivim valovima modernizacije, kulturnog imperializma i uvoza zapadnjačkih normi i vrijednosti. Na današnji dan 1990. godine umro je Leonard Bernstein, američki pijanista, dirigent i kompozitor mjuzikla Priča sa zapadne strane. Dirigirao je gotovo svim velikim američkim orkestrima, a od 1958. do 1969. vodio je i Njujoršku filharmoniju. Međunarodnu humanitarnu i nevladinu organizaciju ljekarstva

Postoje bendovi koje prepoznate po pjevaču, postoje oni koje prepoznate po bubnjevima, a onda postoji Dire Straits. Njih prepoznate po gitari, po onom čistom, toplom, pomalo sjetnom zvuku Marka Knopflera. Dire Straits su nastali u Londonu krajem 70-ih u vrijeme kada je punk bio jedan od glavnih glasova nove britanske scene. I dok su drugi bendovi vrištali, Dire Straits su radili nešto potpuno drugačije. Svirali su. I to veoma dobro. Prva pjesma je već bila najava onoga što dolazi.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. oktobar. 64. godine Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa, oženio je Shirley Ann Shepherd, koja je bila posvećena supruga sa kojom je tokom 57 godina dijelio jedan od najdugovječnijih brakova u svijetu rock muzike. 1972. Joe Cocker je uhapšen nakon nastupa sa svojim bendom u Adelaidu u Australiji, jer je policija tvrdila da je zaplijenila marihuanu, heroin i špriceve. 1994. grupa Temptations dobila je zvijezdu sa svojim imenom na hollywoodskom šetalištu slavno. 2009. muzički par Thurston Moore i Kim Gordon, oboje članovi Sonic Youth-a, najavili su rastavu braka. Muzički kalendar. 14. oktobra 2023. nakon odlaganja izazvanog borbom protiv bakterijske infekcije, Madonna započinje svoju turneju Celebration u londonskoj O2 Areni. Na bini joj se pridružuje troje djece. 14. oktobra 1988. grupa Def Leppard postala je prvi izvođač u istoriji top lista koji je prodao 7 miliona primjeraka dva uzastopna albuma, Pyromania, njihov treći studijski album iz 83. i Hysteria iz 87. Hysteria.

0: Pozicija broj 14.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju, melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: pozicija broj 11.
1: Engleska kantautorica Georgia Smith, poznata po stilskom spoju R&B-a, Nelo Soula i džeza, u 2026. godini predstavlja novi album pod nazivom What Are The Odds? Novi single This City, u kojem se pojavljuje i grime rapper Devlin, nova je verzija njegovog singla London City iz 2010. godine. Pratimo Georgia Smith i Devlina, pjesma se zove This City.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Američki DJ i producent Max Styler predstavlja novi single Love Forever, objavljen u sklopu EP-a I Don't Think I Can Stop. Pjesma spaja klubski house groove i jasnu ritmičnu bass liniju sa emocijom vokalne dionice. Na ovom singlu izdanju New Mode Records gostuje dance sastav Kuda. Oni su Max Styler featuring Kuda, stvar se zove Love Forever.

0: pozicija broj 5.
1: Sunshine je živahna naslovna pjesma i naziv potpuno novog petog studijskog albuma britanskog elektronskog projekta Jungle, objavljenog u augustu 2026. godine. Ovim izdanjem producentski dvojac, čiji su članovi Josh Lloyd Watson i Tom McFarland, zvanično predstavlja dugogodišnju saradnicu Lidiju Kito kao punopravnu članicu benda. Pratite Jungle, stvar se zove

0: Pozicija broj 2.
1: Holandski DJ Umet Ozcan predstavlja novi projekat pod nazivom Tekno Šaman. Objava istoimene pjesme označava veliku prekretnicu njegove karijeri koja je obilježena kombinovanjem teških tehno ritmova sa grlenim pjevanjem, drevnim ritualnim zvukovima i autentičnim instrumentima. Pjesma se nastavlja na viralni mongolski tehno stil koji je popularizirao svojim hitom Canadu iz 2022. godine. On je Umet Ozcan. Pjesma se zove Tekno.

0: Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Holandski DJ Martin Garrix i legendarni irski sastav U2 donose jedinstveni spoj himnične pop-rock energije i melodičnog EDM-a. Single Fireflies prvi put su izveli na Tomorrowlandu tokom ljeta 2026. godine, a pjesma donosi prepoznatljive gitarske motive The Edge-a i moćni vokal Bona Voxa u spoju sa vrhunskom produkcijom. Pratimo Martin Garrix and U2, Fireflies.

0: čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svi različiti. Svi ravnopravni.
2: Manjina.
1: Većina.
2: Diskriminacija.
1: Integracija.
2: Pravo.
1: Obaveza.
2: Isključenost.
1: Uključenost.
2: BH Radio 1.
1: Među nama.
2: O nama. Među nama.
1: O nama.
3: Dobar dan, dobrodošli. Inicijativa Evropski dan i jevrejske kulture pokrenuta je s ciljem da se vrata jevrejskih zajednica otvore široj javnosti te da se kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom razbiju predrasude i nepoznanice o judaizmu. Inicijativa koja je počela kao lokalni projekt u francuskoj regiji Alzas danas okuplja više od 30 evropskih zemalja. Svake godine šalje univerzalnu poruku mira i zajedništva, a jevrejsku kulturu pozicionira kao sastavni dio zajedničkog kulturnog nasljeđa. O programima jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija u Sarajevu detaljnije u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Kuković-Hodžić.
1: Svi različiti. Svi ravnopravni.
2: Raznolikost.
4: Jednakopravnost.
1: Tolerancija.
2: Identitet.
1: Stigmatizacija.
2: Inkluzija.
4: Stereotipi.
1: Predrasude. Među nama.
2: O nama.
3: Strah i predrasude nestaju onda kada zakoračimo jedni prema drugima. Jedan od načina za iskorak je podsticanje međukulturnog i međureligijskog dijaloga, međusobnog razumijevanja i poštovanja. Upravo to su i ciljevi Evropskih dana jevrejske kulture, manifestacije koja već duže od četvrt stoljeća gradi mostove među ljudima, kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
5: Jevreji dugo žive u Sarajevu i u Bosni, preko 450 godina, jer je prvi trag Jevreja još početkom 16. vijeka, a 1565. već je bilo dovoljno ljudi da se registruje jevrejska zajednica, da u stvari Jevreji budu prepoznati kao i druge zajednice. Mi smo se svi dobro slagali. Međutim, nismo se previše poznavali i svaki je znao svoje. U 20. vijeku su se počela vrata malo šire otvarati, mada u Evropi jevrejske institucije su ostale zatvorene za nejevreje. I onda, početkom 21. vijeka, pred četvrt stoljeća, kako ste rekli, smo došli do zaključka da treba da se otvorimo, da ljudi vide, da ne misle da se nešto iza tih zatvorenih vrata radi protiv njih ili ono što antisemiti govore. Kod nas to inače nije bio slučaj. Naša sinagoga, ja mislim, pogotovo u današnje vrijeme, jedna od rijetkih u Evropi koja je otvorena i dan i noć za turiste, da je posjećuju, imamo, moram reći, dosta gostiju Sarajeva koji dođu da vide sinagogu iznutra, a imamo i dosta Sarajlija koje nisu jednostavno navikle da zalaze u tuđe vjerske objekte. Isto kao što hrišćani nisu ulazili u džamije, niti muslimani u crkve, jednostavno su došli da vide kako to izgleda i šta je to u stvari. I zbog toga smo onda to prvo odlučili da bude jedan dan u septembru, a onda se konstatovalo da je to malo, jer je svugdje bilo velikog interesa u svim evropskim zemljama, tako da preko 30 evropskih zemalja obilježava tu, da kažem sada već, nedelju jevrejske kulture. Jednostavno zato što je taj interes velik i što svakim danom imamo goste i prijatelje koji dođu da vide i onda se ona

0: odredile su i taj la benevolencijin karakter u to vrijeme i ona je zaista bila u periodu ne samo od 92. do 95. nego još sigurno jedno desetljeće. Nakon toga najviše humanitarno društvo. Mada moram reći da smo i u toku rata ovdje unutar programa La Benevolencije imali i kulturne sadržaje. Izdavali smo časopis koji koliko se tada moglo, zavisilo je imali struje, nemali struje, imali tinte, imali papira i tako dalje. Organizovali smo recimo Sefarad 92 koji je bilo već planirana manifestacija, ali se desila u septembru 1992. kad je rat već uveliko ovdje trajao, mnoge druge manifestacije, a La Benevolencija je i svojim humanitarnim aspektom pomagala i kulturu i kulturne radnike tokom tog perioda. Knjiga je nastala na osnovu mojih istraživanja, međutim ja moram reći da je ostalo još puno toga što treba istražiti, puno toga što treba napisati, da postoje arhive koje dodatno treba pregledati, koje nisu ovdje u Sarajevu, nego su recimo donatorske arhive naših donatora, partnera kao što je American Jewish Distribution Committee, ali i drugih. I to je nepregledno more materijala koji još nije obrađen. Ono što je možda zanimljivo za ovu knjigu jeste da tu imamo 12 intervjua sa neposrednim učesnicima u svim aktivnostima koje je La Benevolencija organizovala. Tako da imamo intervju sa profesorom doktorom Igorom Gaonom koji je organizovao dopremu lijekova, pa sa gospodinom Jakobom Fincijem koji je u to vrijeme bio predsjednik La Benevolencije, sa gospodinom Ivanom Čerešnješom koji je bio predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu, sa gospođom Sonjom Elazar koja je organizovala žensku sekciju Bohoretu, jeli, to, u to vrijeme je ženska sekcija i dobila ime Laura Papo Bohoreta, jer je ženska sekcija praktično sprovela u djelo sve ono što su bile aktivnosti neposredne ovdje u gradu. Obilazila je naše stare članove, međutim to se nije zadržalo samo na posjetama, obilascima i pomoći našim članovima, nego je bilo, kako znate, uključivali su se i drugi ljudi, pa je to postala pomoć za sve građane Sarajeva. One su bile te koje su recimo raspoređivale humanitarnu pomoć, pakovale pakete, dijelile te pakete, nosile vodu, nosile itd. Organizovale naše aktivnosti tokom rata, mislim na Jevrejsku opštinu, na proslavu praznika, nedjeljnu školu za djecu i mnoge druge aktivnosti, da ja ne pišem sad cijelu knjigu, mislim da će biti zanimljivo štivo i za one koji se sjećaju tog vremena i posebno za one koji su rođeni nakon 92. nakon 95. i koji nemaju neposredni uvid u ono što smo preživljavali.
1: Jakob Finci, Rahela Đidić, Vladimir Anderle i Alma Softić-Kaunic govorili su o programima manifestacije Evropski dani jevrejske kulture u Sarajevu, očuvanje i ponovno oživljavanje ladino jezika kao jednog od bosansko-hercegovačkih jezika jedan je od strateških ciljeva, baš kao i predstavljanje doprinosa znamenitih bosansko-hercegovačkih Jevreja Evropskom kulturnom fondu. Približavanjem tradicije i običaja potiskuje se strah od nepoznatog i grade mostovi povjerenja. Budimo odgovorni prema sebi i drugima do narednog susreta na istim talasima. Pozdravljaju vas Ermin Gađo, Mirdin Šišić i Mirala Huković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
5: tolerancija,
3: identitet,

vraćaš kroz krajoliku bojama. Crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje poštar ne zvoni, ne kuca.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Isteklo nam je vrijeme predviđeno za Epicentar u programu BH Radija 1. Evo za 5 minuta, tačno u 16, vašoj pažnji preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnika. Sutra je u Epicentru sa vama kolegica Leila Pašalić. Ugodan ostatak dana želi vam današnja ekipa koja je radila u sastavu, muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Sanjan Šakić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: prisutan.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. oktobar. 64. godine Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa, oženio je Shirley Ann Shepherd, koja je bila posvećena supruga sa kojom je tokom 57 godina dijelio jedan od najdugovječnijih brakova u svijetu rock muzike. 1972. Joe Cocker je uhapšen nakon nastupa sa svojim bendom u Adelaidu u Australiji, jer je policija tvrdila da je zaplijenila marihuanu, heroin i špriceve. 1994. grupa Temptations dobila je zvijezdu sa svojim imenom na hollywoodskom šetalištu slavno. 2009. muzički par Thurston Moore i Kim Gordon, oboje članovi Sonic Youth-a, najavili su rastavu braka. Muzički kalendar. 14. oktobra 2023. nakon odlaganja izazvanog borbom protiv bakterijske infekcije, Madonna započinje svoju turneju Celebration u londonskoj O2 Areni. Na bini joj se pridružuje troje djece. 14. oktobra 1988. grupa Def Leppard postala je prvi izvođač u istoriji top lista koji je prodao 7 miliona primjeraka dva uzastopna albuma, Pyromania, njihov treći studijski album iz 83. i Hysteria iz 87. Hysteria iz 87.

0: I dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Manjina.
3: Većina.
4: Diskriminacija.
3: Integracija.
4: Pravo.
3: Obaveza.
4: Isključenost.
3: Uključenost.
4: BH Radio 1.
3: Među nama.
4: O nama. Među nama.
3: O nama.
5: Dobar dan, dobrodošli. Inicijativa Evropski dan i jevrejske kulture pokrenuta je s ciljem da se vrata jevrejskih zajednica otvore široj javnosti te da se kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom razbiju predrasude i nepoznanice o judaizmu. Inicijativa koja je počela kao lokalni projekt u francuskoj regiji Alzas danas okuplja više od 30 evropskih zemalja. Svake godine šalje univerzalnu poruku mira i zajedništva, a jevrejsku kulturu pozicionira kao sastavni dio zajedničkog kulturnog nasljeđa. O programima jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija u Sarajevu detaljnije u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Kuković-Hođić.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Raznolikost.
2: Jednakopravnost.
3: Tolerancija.
4: Identitet.
3: Stigmatizacija.
4: Inkluzija.
2: Stereotipi.
3: Predrasude. Među nama.
4: O nama.
5: Strah i predrasude nestaju onda kada zakoračimo jedni prema drugima. Jedan od načina za iskorak je podsticanje međukulturnog i međureligijskog dijaloga, međusobnog razumijevanja i poštovanja. Upravo to su i ciljevi Evropskih dana jevrejske kulture, manifestacije koja već duže od četvrt stoljeća gradi mostove među ljudima, kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
6: Jevreji dugo žive u Sarajevu i u Bosni, preko 450 godina, jer je prvi trag Jevreja još početkom 16. vijeka, a 1565. već je bilo dovoljno ljudi da se registruje jevrejska zajednica, da u stvari Jevreji budu prepoznati kao i druge zajednice. Mi smo se svi dobro slagali. Međutim, nismo se previše poznavali i svaki je znao svoje. U 20. vijeku su se počela vrata malo šire otvarati, mada u Evropi jevrejske institucije su ostale zatvorene za nejevreje. I onda, početkom 21. vijeka, pre četvrt stoljeća, kako ste rekli, smo došli do zaključka da treba da se otvorimo, da ljudi vide, da ne misle da se nešto iza tih zatvorenih vrata radi protiv njih ili ono što antisemiti govore. Kod nas to inače nije bio slučaj. Naša sinagoga, ja mislim, pogotovo u današnje vrijeme, jedna od rijetkih u Evropi koja je otvorena i dan i noć za turiste, da je posjećuju, imamo, moram reći, dosta gostiju Sarajeva koji dođu da vide sinagogu iznutra, a imamo i dosta Sarajlija koje nisu jednostavno navikle da zalaze u tuđe vjerske objekte. Isto kao što hrišćani nisu ulazili u džamije, niti muslimani u crkve, jednostavno su došli da vide kako to izgleda i šta je to u stvari. I zbog toga smo onda to prvo odlučili da bude jedan dan u septembru, onda se konstatovalo da je to malo, jer je svugdje bilo velikog interesa u svim evropskim zemljama, tako da preko 30 evropskih zemalja obilježava tu, da kažem sada već, nedelju jevrejske kulture. Jednostavno zato što je taj interes velik i što svakim danom imamo goste i prijatelje koji dođu da vide i onda se

0: Sarajevu, dole na asfaltu naspricano "Sionists are not welcome", cionisti nisu dobrodošli. Vjerujem da 90% svijeta ne zna ni šta su cionisti, ni kakvih sve cionista ima. I ne mogu se svi Jevreji izjednočavati ni sa cionističkim pokretom, ni sa državom Izrael. Mi imamo, od kako je počeo taj sukob, interesantno, letove direktne iz Sarajeva za Tel Aviv, odnosno iz Tel Aviva za Sarajevo. I tim letovima dolaze subotom uglavnom 4 leta puna turista koji dolaze u Sarajevo. Dobar broj njih su Palestinci koji imaju izraelske pasoše i koji normalno žive u Izraelu i puno bolje su primljeni u Sarajevu jer dosta njih je i pokrivenih i Bosni i Hercegovini nego u drugim evropskim zemljama i vrlo rado dolaze ovdje. To je nešto što je onako, kako kažu, kontradikcija samo sa sobom, jer drugačije se ponašamo mi, a drugačije nas gledaju ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine.
1: Šta biste izdvojili kao najznačajnije u kontekstu jevrejske kulture u našem društvu, bosansko-hercegovačkom i na evropskom kontinentu?
0: Pa, pošto sam ja sefardski Jevrej, da kažem, pomalo navijam za tu stranu, onda mi je najljepša stvar jevrejska muzika, jevrejske romanse, sefardske romanse, koje je Flor Jagoda, bivša Bosanka, a kasnije cijeli život Amerikanka, promovisala u cijelom svijetu. Puno pjesama je ona oživjela. Ta muzika je ono što je najtipičnije, a vrlo je slična sevdalinki, ima puno sevdalinki koje su u stvari napjevi sefardske muzike, počevši od kad ja pođoh na Bembašu, pa do nekih drugih pjesama koje pjevamo kao naše, domaće, a u stvari su sefardske. To je ono što je, mislim, najveći znak jevrijske kulture. Naravno, drame Laure Papola Bohorete su pisane na ladinu, izvođene na ladino jeziku i zadnji put je to rađeno u Beogradskoj jevrejskoj opštini, prije 10 godina su jednu njenu dramu postavili na scenu, međutim, teško je govoriti na jeziku kad vas publika ne razumije i teško je glumiti na jeziku koji publika ne razumije. Pjesmu svi razumiju i zbog toga mislim da je sefardska muzika, odnosno jevrejska muzika, generalno ono što nas krasi. Inače, u bivšoj Jugoslaviji najveći sefardski grad je uvijek bilo Sarajevo. I čak je bilo izabrano 1992. da baklja jevrijskog života koja je bila iz Španije istjerana 1492. povodom 500-godišnjice izgona, da ta baklja krene u 7 zemalja koje su prihvatile Jevreje, a u Jugoslaviji je izabrano Sarajevo kao najveći sefardski centar u kome, ne zaboravimo, prije Drugog svjetskog rata bilo gotovo 11-12.000 Jevreja, od toga 90% sefarda, i da onda ta baklja iz Sarajeva ode ponovo u Izrael i da se tamo opet združi sa svim tim bakljama u jedinstvenu baklju jevrejskog života. Nažalost, kod nas je gorila vijesnica, gorile neke druge stvari, tako da nije baklja nikad došla do Bosne i ta manifestacija je prošla bez nas. Međutim, upamćeni smo kao sefardski centar i pokušavamo da tu kulturu održimo još uvijek, uključujući i kroz ove evropske dane jevrejske kulture, mada je naša sinagoga otvorena cijele godine, a ne samo 7 dana za vrijeme dana evropske kulture.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
1: Ljubav je tema ovogodišnjih evropskih dana jevrejske kulture. U sarajevskom programu o ljubavi u judaizmu predsjednica jevrejske opštine Rahela Džidić.
4: U vremenu obilježenom nesigurnošću, podjelama i bolnim iskustvima, izbor ove teme nije bijeg od stvarnosti, nego upravo način da se stvarnosti pristupi iz dubine duše, kroz pitanje šta nas održava,

šta nas povezuje i šta jednom narodu, porodici ili pojedincu daje snagu da traje. Govoriti o ljubavi u judaizmu znači govoriti o odnosu čovjeka prema svevišnjem, čovjeka prema drugom čovjeku, prema porodici, prema zajednici,

0: Organizovali smo recimo Sefarad 92 koji je bilo već planirana manifestacija, ali se desila u septembru 1992. kad je rat već uveliko ovdje trajao, mnoge druge manifestacije, a La Benevolencija je i svojim humanitarnim aspektom pomagala i kulturu i kulturne radnike tokom tog perioda. Knjiga je nastala na osnovu mojih istraživanja, međutim ja moram reći da je ostalo još puno toga što treba istražiti, puno toga što treba napisati, da postoje arhive koje dodatno treba pregledati, koje nisu ovdje u Sarajevu, nego su recimo donatorske arhive naših donatora, partnera kao što je American Jewish Distribution Committee, ali i drugih. I to je nepregledno more materijala koji još nije obrađen. Ono što je možda zanimljivo za ovu knjigu jeste da tu imamo 12 intervjua sa neposrednim učesnicima u svim aktivnostima koje je La Benevolencija organizovala. Tako da imamo intervju sa profesorom doktorom Igorom Gaonom koji je organizovao dopremu lijekova, pa sa gospodinom Jakobom Fincijem koji je u to vrijeme bio predsjednik La Benevolencije, sa gospodinom Ivanom Čerešnješom koji je bio predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu, sa gospođom Sonjom Elazar koja je organizovala žensku sekciju Bohoretu, jeli, to, u to vrijeme je ženska sekcija i dobila ime Laura Papo Bohoreta, jer je ženska sekcija praktično sprovela u djelo sve ono što su bile aktivnosti neposredne ovdje u gradu. Obilazila je naše stare članove, međutim to se nije zadržalo samo na posjetama, obilascima i pomoći našim članovima, nego je bilo, kako znate, uključivali su se i drugi ljudi, pa je to postala pomoć za sve građane Sarajeva. One su bile te koje su, recimo, raspoređivale humanitarnu pomoć, pakovale pakete, dijelile te pakete, nosile vodu, nosile i tako dalje i tako dalje. Organizovale naše aktivnosti tokom rata, mislim na Jevrejsku opštinu, na proslavu praznika, nedjeljnu školu za djecu i mnoge druge aktivnosti, da ja ne pišem sad cijelu knjigu, mislim da će biti zanimljivo štivo i za one koji se sjećaju tog vremena i posebno za one koji su rođeni nakon 92. nakon 95. i koji nemaju neposredni uvid u ono što smo preživljavali.
1: Jakob Finci, Rahela Đidić, Vladimir Andrle i Alma Softić Kaunic govorili su o programima manifestacije Evropski dani jevrejske kulture u Sarajevu, očuvanje i ponovno oživljavanje ladino jezika kao jednog od bosansko-hercegovačkih jezika jedan je od strateških ciljeva, baš kao i predstavljanje doprinosa znamenitih bosansko-hercegovačkih Jevreja Evropskom kulturnom fondu. Približavanjem tradicije i običaja potiskuje se strah od nepoznatog i grade mostovi povjerenja. Budimo odgovorni prema sebi i drugima do narednog susreta na istim talasima. Pozdravljaju vas Ermin Gađo, Mirdin Šišić i Mirala Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: za Rusiju, Bjelorusiju, Tursku, Kinu i Saudijsku Arabiju radi usklađivanja s viznom politikom Europske unije, što je obaveza iz pristupnih pregovora. Oporavak Pape Lava XIV. Nakon operacije pluća zbog raka protiče prema očekivanjima i on je počeo da hoda po svojoj bolničkoj sobi i normalno jede, saopšteno iz Vatikana. U saopštenju se dodaje da su današnje analize krvi i rentgenski snimak grudnog koša pokazali normalne postoperativne rezultate i da je Papa prošao respiratornu fizioterapiju. Svjetski lideri, katolici širom svijeta i kardinali u Vatikanu pomolili su se za Papu Lava nakon što mu je juče operacijom odstranjen dio desnog plućnog krila. Temperatura u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci i Tuzli 17, Livnu 18, u Mostaru i Trebinju 20 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Nek pjesma ispriča sve što riječi ne mogu.
2: Istorija nove narodne muzike na našim prostorima.
1: Nepoznato o poznatom.
2: Šta se krije između poznatih stihova?
1: Nek pjesma ispriča.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. 30. septembra 1991. godine ovaj svijet napustio je Toma Zdravković, unikatna ličnost novije narodne muzike. Danas se sjećamo ovog jedinstvenog umjetnika, autora, izvođača, kroz pjesme koje su obilježile jedno vrijeme. Nećemo mnogo pričati. Pjesme koje ćemo slušati ispričat će priču o životu Tome Zdravkovića, njegovim tugama, radostima, ljubavima i strastima. Pa krenimo iz početka. Noćas sam tužan, ciganko moja. Jedan je od prvih velikih hitova Tome Zdravkovića snimljen 1972. godine uz ansambl Dragana Bendekovića, Toma Zdravković.

Odskočna daska u karijeri i životu Tome Zdravkovića bio je Festival narodne muzike Iliđa 69. S pjesmom Blagoja Košanina, Odlazi, odlazi, Toma Zdravković osvaja drugu nagradu publike, a autor aranžmana Ismet Alebegović Šerbo, čiji ansambl je bio u pratnji, osvaja nagradu za aranžman. Prisjetimo se zajedno.

0: Ovo svu legislativu ima sav okvir, pa i razvijenost institucionalnu, ekonomsku i sveukupnu da ovaj program saživi i krene.
1: Istaknuta književnica, pjesnikinja Bisera Ali Kadić danas je sahranjena na Sarajevskom groblju Bare. Prije sahrane, ispred spomen ploče na vrhu stepenica u ulici Kaptol, okupili su se brojne kolege i prijatelji u čast autorici čiji je rad ostavio neizbrisiv trag u savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine. Bisera Ali Kadić bila je jedna od prvih BH književnica koja je u svoju poeziju unijela smjelu žensku senzualnost, urbanu dinamiku i beskompromisnu iskrenost. Njen odlazak je veliki gubitak za našu kulturu, ali i njena riječ ostaje trajno useljena u našu književnu baštinu, poručile su kolege tokom komemorativnog okupljanja. U Narodnom pozorištu danas je održana komemoracija akademskom slikaru Džeki Hodžiću, koji je preminuo u 76. godini. Od Hodžića su se oprostile kolege, prijatelji i porodica koji su govorili o njegovom stvaralaštvu i životu. Izložbe Apokalipsa pratila se kustosica Historijskog muzeja Elma Fišić, koja je kazala da Apokalipsa pripada onoj vrsti dijela koja kada dođu u muzejski prostor promijene mu auru. Pred njom je trebalo zastati, kretati se, vraćati se pojedinim detaljima i ponovo pokušati razumjeti cjelinu, dodala je Fišić. Dženaza i ukop istaknutog umjetnika obavljeni su danas na Ravnim bakijama u Sarajevu.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 12 stepeni, Sarajevu 13, Tuzli 14, Banja Luci i Bihaću 15, Mostaru 18.
1: Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Saobraćaj na putevima širom naše zemlje odvija se nesmetano, na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%. Sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
1: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevi kod ponoći su van pogona.
2: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
1: Zabrinjavajuće vijesti iz Bliskog istoka, Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Nina Hodžić.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem. Thank you.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom Nouvelle Fête Baroque, održan 2021. godine. Naslov Novi barokni praznik dijelom ukazuje o čemu je riječ, ali da pojasnimo. 2000. dirigentica Emmanuelle Aim osnovala je vokalni i instrumentalni ansambl čiji je cilj bio njegovanje barokne muzike. Ansambl, čije sjedište od 2004. bilo u operi u Lilu, u četvrt vijeka, izgradio je međunarodnu reputaciju kao pouzdan i kvalitetan interpretator klasičnog repertoara 17. i 18. vijeka. O tome svjedoče i nagrade. Najbolji ansambl godine na Victoire de la Musique Classique za 2003. i pobjednik u kategoriji ansambala za staru muziku na njemačkoj Eho nagradi za 2008. Kako smo rekli, osnovala ga je Emmanuelle Aim, francuska harpsikordistkinja i dirigentica. Studirala je na konzervatoriju u Parizu, prvo orgulje, a potom harpsikord. William Christie pozvao je da sarađuje sa njegovim ansamblom Les Arts Florissants kao muzički asistent, a kasnije asistirala Simonu Rattlu. Nakon nekoliko godina krenula je svojim putem kao dirigentica, a kako smo rekli, 2000. je osnovala Le Concert d'Astrée. Na ovom albumu, snimljenom tokom dva proslavljena koncerta u Berlinu i Parizu, ansambl slavi dvije bogate decenije djelovanja i predstavljanja barokne muzike od Monteverdija do Mozarta. Godine obilježene ponovnim otkrivanjem zaboravljenih opera poput Kamprine i Domene i drugih premalo poznatih poput Mozartove La Finta Giardiniera ili velikih dijela poput Monteverdijevog L'Orfea ili Handlovog Julija Cezara. Saradnje sa izvrsnim umjetnicima kakvi su Nathalie Dessay, Sabine de Viel, Rolando Villazon i mnogi drugi. Kako možemo da sažmemo cijelo naše muzičko putovanje iz posljednjih 20 godina? Sasvim je nemoguće ugurati naše iskustvo toliko divnog repertoara u jednu ili čak dvije večeri. Zato smo odlučili da se fokusiramo na pet kompozitora čija je muzika možda najviše zasjela za nas tokom ovih 20 godina i koje toliko volimo. Purcell, Campra, Handel, Rameau i Vivaldi, kojima se pridružuje grupa divnih solista koji su podijelili ovo putovanje s nama. Bez njih ne bismo mogli isplesti tapiseriju naših muzičkih strasti, riječi su kojima Emmanuelle Aim opisuje ove koncerte i dio programa koji ćemo čuti. Pa da krenemo. Slušamo uvertiru za operu Naïve Jean-Philippe Rameau.

nakon odlomaka iz prvog i drugog čina opere Dardanus Jean-Philippe Rameau čućemo i dva odlomka iz njegove opere Les Galantes.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Teofil je bio 23. papa Aleksandrije i patrijarh trona Svetog Marka, ustoličen 385. godine, a umro je 15. oktobra 412. godine. Postao je papa u vrijeme sukoba između novodominirajućih hrišćana i ukorijenjenog mnogobožačkog establišmenta u Aleksandriji. 391. godine Teofil je otkrio skriveni paganski hram, te su on i njegovi sljedbenici i pored molbi od strane samog cara uništili hramski kompleks. Nakon što ih je neko vrijeme podržavao, Teofil se okrenuo protiv sljedbenika Origena. Promijenio je viđenje Boga iz tumačenja do kojega je držao Origen na antropomorfno gledište do kojega su držali mnogi lokalni redovnici. U pratnji svog nećaka Ćirila otišao je u Konstantinopolj 403. godine i tamo je predsjedavao na sinodi od Hrista na kojoj je Jovan Zlatousti bio izopšten. Njegov nećak i dinastijski nasljednik Ćiril bio je kanonizovan i u istočnom i zapadnom hrišćanstvu, uz izuzetak Asirske crkve istoka zbog njegovih artikulacija i odbrane hipostatskog jedinstva i njegove uloge u prvom saboru u Efesu. Jedan krater na mjesecu je dobio ime po Teofilu, a isti je dio grupe od tri mjesečeva kratera nazvana po istaknutim aleksandrijskim hrišćanima. Papa Teofil se poštuje kao svetac samo unutar Koptske crkve 18. dana mjeseca Baba prema koptskom kalendaru, odnosno 20. dana mjeseca Baba u Sirijskoj crkvi. Njegovu svetost ne priznaju ni pravoslavna ni rimokatolička crkva.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.